0: Ihr hört Radio 98.1. Besser am Abend.
1: Hallo, tio Mami.
2: Cendrina, por favor, rispondi.